Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u naš subotni popodnevi program Srpskog radija Adelaide, koji se emituje na Adelaidskoj multikulturnoj radio stanici 5 EBI-FM na 103,1 MHz. Drago mi je što ste sa mnom i ovog popodneva. U narednih sat vremena donosim vam vesti iz zajednice, zanimljive teme i naravno najbolje srpsku muziku u gradu. Udobno se smesite, opustite i uživajte u programu.

0: Loza u Ibarskoj dolini, kažu meštani, pamti vekove, a kvalitet zemljišta opravdava svaki uloženi trud.
1: Mi smo paralela kao Dubrovnik, 43. paralela. Znači, ovde gde mi sad stojimo na ovom kamenu, vi preko leta ne možete da stojite obući. Temperatura je 50 stepeni na ovom kamenu, znači to je izuzetno toplo. Tako da, znači, specifična zemlja, veoma drugačija od drugih teroara. Mogu da kažem čak i na celom Balkanu.
0: Iako je decenijama radio u inostranstvu, Slaviša je odlučio da se vrati i kapital uloži u svoje rodno Kutnje kod Leposavića. Podizanje vinograda, kaže, za njega i brata je zalog za opstanak i budućnost narednih generacija.
2: Ne samo investicija, nova energija, novi primjeri za ovaj narod ovde, to je jedna velika stvar, posebno i za mene lično, i ponosan sam na njega i voleo bi da mnogo naših uspešnih ljudi ima van da vide primjer i da se vrate.
0: Vinogradarstvom se na severu Kosova i Metohije ponovo bavi desetak porodica. Udružili su se radi međusobne podrške i lakšeg plasmana proizvoda.
3: U samom udruženju oko 15 hektara vinograda, ukupno nešto možda više. Pravimo i dobra vina, nadam se, nije na meni baš to da kažem, ali eto i uživamo u tome i trudimo se da privučemo i mlađe naraštaje, da i oni krenu našim putem i da se razvije vinogradarstvo u našoj opštini.
4: Ja se trudim da opravdam to što oni očekuju od mene i da nastavim. Jer vinograd se nikad ne sadi za jednu generaciju, on se sadi za buduće generacije koje dolaze. I nikad prva generacija ne može da vidi neku veliku korist od tog vinograda, tek sledeće. Tako da smo mi posadili i vinograde za sledeće generacije koje dolaze posle nas na ovim prostorima.
0: Obnova loze na nekadašnjem metohu manastira Banjska u Ibarskoj dolini u južnoj srpskoj pokrajini nije samo ekonomsko pitanje. To je poruka da selo ponovo živi i da je dedovina najjači razlog za opstanak.

0: Hiljade vernika proslavilo je praznik Vaznesenja Gospodnjeg i slavu grada Beograda litijom kroz ulice Prestonice. U litiji koju je predvodio patrijarh Porfirije nalazila se jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, pojas Presvete Bogorodice, koji su posebno za prestonu slavu doneli iguman manastira Vatopeda, Jefrem i svetogorski monasi. Patrijarh Porfirije je u spasovdanskoj besedi rekao da je Beograd središte čitavog srpskog naroda gde god oni bili.
1: Ulice grada Beograda, prestonog grada svih Srba, nisu danas prosto samo putevi kojima prolazimo. To su danas putevi kojima zajedno hodimo Bogu, jer spasovdanska litija nije ništa drugo, braćo i sestre, nego molitva, molitveni hod. To je, nije, dakle, obična šetnja, nije obična povorka, to je živa molitva crkve naše, srpske pravoslavne, to je korak vere, korak nade i ljubavi. I zato nije slučajno što danas je Gospod po promislu svome dozvolio da njegova majka, Presveta Bogorodica, Carica Nebeska, koja je šira od nebesa svojim pojasom, blagodatnim i časnim bude ovde sa nama.
0: Časni pojas, koji je prema predanju sama Bogorodica izatkala, je u Srbiju stigao u sredu, postavljen je u Vaznesenski hram, gde su građani i tokom noći čekali kako bi se poklonili svetinji. Bogorodičin pojas je potom, tokom spasovdanske litije, prenet do hrama Svetog Save. Krst na čelu povorke je imao čast da ponese maturant matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković, osvajač medalja iz matematike i drugih prirodnih nauka.
2: Litija je veličanstvena, dan nas je također poslužio, veliki praznik.
3: Meni je ovo super, meni je su po četvrti put na litiji.
4: Ja, ja isto, da.
5: Ja isto.
6: Jel hodate od početka, od Vaznesenske crkve?
4: Da, da. Uvek, svake godine.
7: Najveća svetinja koja je došla u Srbiju, u grad Beograd, baš na dan slave Vaznesenje Gospodnjeg, tako da se osjeća velika duhovna radost i verujem da će biti ono što je rekao otac iguman Jefrem, Srbija pre dolaska pojasa Presvete Bogorodice, Srbija posle.
0: Dan kada se Isus Hristos uzdigao na nebo. Kao slava Beograda, Vaznesenje Gospodnje je ustanovljeno početkom 15. veka. Pojas je tokom dva milenijuma duge istorije bio kratko i u Srbiji, a knez Lazar ga je darivao manastiru Vatopedu pre više od 6 vekova. U hramu Svetog Save će vernicima biti dostupan danonoćno, do 29. maja, posle čega se vraća na Svetu Goru.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Ljubomir Kojović prvi je na listi najodlikovanijih junaka Gvozdenog puka. Za iskazanu hrabrost u Balkanskim i Prvom svetskom ratu dobio je tri Karađorđeve zvezde s mačevima.
2: Opština Žitorađ ima 12 nosioca Karađorđeve zvezde, a 4 su iz Konjarika. Od toga Ljubomir Kojović ima 3 Karađorđeve zvezde i centralno mesto u spomen sobi na železničkoj stanici u Prokuplju zauzima Ljubomir Kojović.
3: Iz ovog sela je ukupno poginulo 42 u Prvom svetskom ratu i još 28 je poginulo u Drugom svetskom ratu. Znači ukupno njih 70 je poginulo iz sela Konjanik u dva svetska rata. Mislim da, da treba na neki način da se odužimo, a pogotovo Ljubomiru Kojoviću koji je najhrabriji vojnik i oficir u Prvom svjetskom ratu i on, ja mislim da zaslužuje spomenik ne samo u Konjarniku, nego i u Žitorađu i u Beogradu.
4: Na groblju u selu Živojno pronašli smo grob najvećeg junaka Gvozdenog puka Ljubomira Kojovića. Mi već godinama održavamo to groblje i te grobove najvećih srpskih junaka.
1: U Konjarniku koji je pretrpeo verovatno najveće žrtve u Toplici u odnosu na broj stanovnika u oba svetska rata, okupili su se kao i svake godine potomci heroja kako bi im odali poštu.
5: Ja sam potomak Mladena Simovića, odnosno on je meni spada čukun deda. Oni su ratovali, poginuli ovde za slobodu naše zemlje. Mi pratimo i našu tradiciju, pratimo običaje i ovo je lepa prilika za 140 godina da bude pomen žrtvama i pomen precima za sve ono što su stvarali za nas.
6: On je bio nastrojen srpstvu i svom potomstvu, dole su sahranjeni njegove oba dva brata, rođena Ilija i Milovan i njihov otac Nikola koji je naselio Konjarnik.
1: Ove godine obeležen je i značajan datum za selo, a to je 140 godina od kada je 21 porodica doseljena iz Crne Gore i naselila Konjarnik. Selo je pre Drugog svetskog rata imalo lekara i učitelja, a danas u njemu živi 9 stalno naseljenih stanovnika.

0: Odgajivači ovaca na severu Banata i Bačke poslednjih godina se sve češće opredeljuju za kombinovani sistem gajenja. Pašnjaci jesu isplativi, ali da bi ovce bile napolju veći deo godine, mora neko da vodi brigu o njima.
1: Bez pašnjaka teško, ali ima dosta ljudi koji su već unutra hrane, ima preko 700-800 komada koji imaju i unutra ih hrane, jer nema ko da ih čuva, nema više čobana, nema naroda, nema niko takvog čovjeka ko bi izašao tamo na pašu i da čuva ovce, da bude tamo mjesec dana i više sa ovcama. To je gotovo, to je prošlo.
0: Najveća tražnja za jagnjadima je za uskršnje praznika i početkom maja. Primetno je to i ove godine, pa je cena kilograma žive mere porasla za 20% u odnosu na mart, što u kombinaciji sa subvencijama donosi neku zaradu.
2: Evo sad i jagancima cena je otišla gore, kako čujem 500 dinara kilogram plaćaju. Može da se pokrije ako se ne hrani na jaslama. Ako se čuva ovca na ledini, onda može se pokrije. A ako treba da se hrani cele godine, i to je mala cena.
0: Na području Sente, Ade, Kanjiže i Čoki u proteklih 5 godina je osetno povećan broj umatičenih ovaca, istaknuto je na 22. ovčarskom danu u Senti.
3: Znači, bilo je nekih 26.500 umatičenih ovaca na ovom terenu. Sad smo stigli do cifre od nekih 40.000. I Senta je, što se tiče regionalnih odgajivačkih organizacija, 12 ih ima u Vojvodini pri savjetodavnim stručnim službama, znači najjača što se tiče ove grane proizvodnje, a najjača zahvaljujući tome što i tu imamo otkupljivače na našem terenu.
0: Sa ovog područja je nedavno izvezeno 7400 jagnjadi u Libiju. Posebna vrednost ovog posla za odgajivače je što su otkupljivana i grla od oko 40 kg, što se teže prodaje na domaćem tržištu.

0: Vieme za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja, 24. maj. Sveti Čirilo i Metodije. Sveta liturgija u 9. Petak, 29. maj. Sveti Teodor Vršački. Akatis časnom krstu u 18 časova. Subota, 30. maj. Duhovske zadušnice. Opšti pomen u 9. Nedelja, 31. maj. Pedesetnica. Trojice. Sveta liturgija u 9. Dragi su građani i ljubitelji dobre muzike, spremite se za nezaboravan događaj. Legendarni harmonikaš Nenad Ranić slavi veliki jubilej, 40 godina svoje bogate muzičke karijere. Dođite da zajedno proslavimo ovaj važan trenutak. Nenad neće biti sam, te večeri scenu će deliti sa svojim dragim prijateljima i kolegama. Uživajte u nastupima koje će izvesti Dule Čučković, Nikolina Španović, Milan Sofranić, Dejan Bjelić i Saša Rajak. Zabeležite datum, subota 23. maj 2026. godine. Spektakl počinje u 19 časova. Mesto okupljanja je crkvena sala Sveti Sava na adresi 675 Port Road Woodville Park. Najvažnije od svega, ulaz je besplatan. Međutim, ovaj koncert ima i plemenit cilj. Ukupan prihod od zarade namenjen je obnovi krova crkve. Dođite da uživate, ali i da pomognete. Zbog velikog interesovanja, rezervacije su obavezne. Vaše mesto možete rezervisati pozivom na sljedeće brojeve. Za rezervacije kod Srđana pozovite 0431-627-611 ili kod Nenada pozovite 0438-159-069. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da budete deo istorije. 40 godina muzike Nenad Ranić sa prijateljima. Govorite li srpski? Unesite radost u život jednog starijeg prijatelja. Imate malo slobodnog vremena ili veliko srce? Tražimo prijatne volontere koji govore srpski, a koji bi posjećivali starije osobe u oblastima St. Agnes, Ogden i Locklease. Vaše posete mogu doneti radost, razgovor i druženje nekome ko se možda osjeća usamljeno. Zašto nam se pridružiti? Radno vreme je fleksibilno. Vi birate kada vam odgovara. Obuka i podrška su besplatni. Upoznat ćete nove prijatelje i uzvratiti svojoj zajednici. Nije važno da li radite, studirate ili ste u penziji. Vaše vreme može napraviti veliku razliku. Ako želite da pomognete, kontaktirajte Evin Muhammed na broj 8213-4604. Ponavljam broj 8213-4604. Ili putem elektronske pošte na adresu avin.muhammad@mccsa.org.au. Kada šaljete poruku, navedite svoje ime, adresu, kontakt broj i jezike kojima govorite. Za više informacije posjetite naš sajt www.mccsa.org. .org.au. Podelite ovu vest sa prijateljima i porodicama koji govore srpski. Zajedno možemo učiniti našu zajednicu jačom i povezanijom. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Svaki Ivanin var je precizan i bez greške. Ova 34-godišnja Kraljevčanka brzo je stekla poverenje kolega. Sa lakoćom obavlja zadatke na poslu koji je slučajno odabrala, jer Ivana, iako po struci ekonomski tehničar, bez dvoumljenja je prihvatila obuku za zavarivača u Kraljevačkom radijatoru. Za sada se ne kaje.
1: U početku sam mislila iskreno da je ovo samo za muškarce i laserski zrak zna nekada se odbije, pa sam samo sebe upucala u prst, ali praksom se to nauči, tako da nema više tih povreda. Mi varimo oplatu, nekad su veći delovi, nekad su manji. Ukoliko su mnogo teži delovi, veći delovi, onda kolega priskoči u pomoć, pošto ne mogu baš sve ja.
0: Ivanine kolege navikle su na njenu snalažljivost u poslu i ubedile ih je da žene mogu ravnopravno sa njima da rade posao zavarivača.
2: Iskreno, kada je došla, svi smo imali malo sumnje, nismo verovali da će ona tako brzo da se uklopi u celu ovu priču. Međutim, ona je jako brzo savladala sve tehnike i bukvalno mi parira u cijelom poslu.
3: Nismo imali za ovih 23 godine jednu žensku osobu da radi na ovom radnom mjestu, jer ovo je zahtjevno radno mjesto. Mislili smo da je zahtjevno, ali ona je se uspješno i snašla u tom poslu.
0: U mašinsko-tehničkoj školi upisuju 28 učenika na obrazovni profil bravar zavarivač, a do sada gotovo da nije bilo zainteresovanih devojaka za zanatska zanimanja.
4: Do sada nije bilo interesovanje za devojke. Uglavnom se upisuju dečaci na ovaj obrazovni profil, na ovo zanimanje. Naša vrata su širom otvorena za sve učenike koji imaju interesovanje za kvalitetno zanimanje i brzo zaposlenje. Što se tiče drugih obrazovnih profila koji se tradicionalno smatraju muškim, u jednom trenutku smo imali u varenom školovanju jednu devojčicu koja je završila za mehaničara motornih vozila.
0: U Nacionalnoj službi zapošljavanja u Kraljevu organizuju prekvalifikacije.
5: Više puta smo organizovali obuke za varioce, kako za tržište rada, tako i obuke za varioce po zahtevu poslodavca. Na evidenciji za zapošljavanje postoji izvestan broj varilaca, međutim nemamo trenutno zainteresovanih žena za ovu obuku.
0: Očigledno da je podela na poslove po polovima i dalje prisutna, ali Ivana, inače i majka troje dece, uspješno usklađuje poslove u porodici sa svakodnevnim radnim obavezama.